0: puštamo hitove non stop, bez pauze, bez filozofije. Otvoreni samo hitovi.
1: Oh, Father, tell me